0: Khotso ha e be le wena. Khotso. Ndade.
1: Ela ndung ha bo tsoko man.
0: Ha ke tsa ba.
1: Eh hulukile.
0: Eh hulukile.
1: Ke se ke ba go tsama mo ke.
0: Ndade.
1: O tla go tsala ye mme o di ntse ba Christ.
0: Hela mphe.
1: O tla se le kana go mutlo go itso.
0: Ndade Sekgwane ntsumela.
1: Ke di ale ba mo de fanda ya
0: bo. E ntsumela ndade ntsumela ndade Sekgwane. O neletse.
1: Ndade ke ya le bo.
0: Thank you ndade wa.
1: Thank you.
0: Amen.